0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Radio Mitro.
2: Ja, da var vi klar til fjerde runde. Sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Første tall ut 8. Enkel 8. Ti. En, null. Tjue fem. To fem. Tjue åtte. To åtte. En. Enkel en. Seisen. En, seks. Syttiseks. Syv, seks. Førtiåtte. Fire, åtte.